хочу. 97.7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM. Богослав FM. Радіо рідного міста.

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Полуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097 488 45 43. 097 488 45 43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Усім доброго ранку, 8 на годиннику, 4, 9 липня. З вами в студії Олексій Добровольський. І нехай цей день пройде для вас успішно і легко, а ми ж тим часом розпочинаємо новий інформаційний день, тож залишайтеся з нами на хвилі 97.7. Завершено аварійно-рятувальні роботи після російського удару у Харкові. Внаслідок атаки загинуло 2 людини, ще 42 постраждали, серед них 4 дитини. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Після обстрілу Вишневого 6 липня, який спричинив найбільше руйнування житлового сектору за весь час повномасштабного вторгнення, правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Про це повідомила прокуратура. Окупаційний суд у Донецьку засудив до довічного командира 36-ї бригади та ще 3 морпіхів. Вони потрапили в полон під час оборони Маріуполя. Слідство РФ стверджує, що підлеглі офіцери, виконуючи злочинні накази, використовували цивільний як живий щит, перешкоджали евакуації та вбивали мирних жителів. Повну заборону на експорт дизельного пального ввели у РФ. Це зробили, щоб, мовляв, збільшити постачання на внутрішній ринок. Про це заявив віце-прем'єр Росії Олександр Новак. І до місцевих новин. Прощання з героєм Олександром Гриценком відбудеться сьогодні у Миронівській громаді. О 9.01 травний кортеж із тілом героя розпочне рух за маршрутом лікарня АЗС БРСМ, Росавський круг, вулиця Соборності. О 9.35 хвилина мовчання на центральній площі міста. О 9.40 заупокійна молитва у Свято-Михайлівському храмі. О 10.40 траурний кортеж продовжить рух за маршрутом вулиця Соборності, ринок, танк, вулиця Захисників України, вулиця Михайлівська, вулиця Бузницького, вулиця Єдності. Об 11.15 прощання та поховання на Миронівському міському кладовищі. Час проведення заходів є орієнтовним та може змінюватися залежно від руху траурного кортежу. Тож, вічна пам'ять та шана героям. Провулок Юрія Басенка в Розкопницях роками залишається в стані, який тамтешні мешканці називають небезпечним. Через розбиту дорогу, за їхніми словами, сюди не можуть дістатися ані карета швидкої допомоги, ані пожежна машина. Ще навесні минулого року люди звернулися до міського голови, який обіцяв вирішити проблему найближчим часом. Однак і досі дорога залишається в жахливому стані. А мешканці провулку днями знову зустрілися із очільником громади, запросивши і журналістів Буслав ФМ. Тож, чи вдалося цього разу почути конкретні відповіді та коли нарешті відремонтують дорогу, в сюжеті наших кореспондентів.
2: Про жахливий стан дороги на провулку Юрія Басенка в Розкопанцях журналісти радіостанції Богуслав ФМ розповідали в ефірі вже не раз. Ще в квітні минулого року жителі згаданого провулку, які вже неодноразово звертались до місцевої влади з цією проблемою, завітали до кабінету міського голови Віталія Хоменка. Тоді очільник громади пообіцяв людям, що проблемний шлях обов'язково засиплять щепневою сумішю вже через місяць-півтора.
3: Це ми зробимо після пробіт, тому що техніка, яка має це все робити, і люди, вони задіяні зараз обкутуренням кладовищ. Пройдемо, давайте ці тиждень-два розберемося з проводами, тому що з вчорашнього дня вони почалися вже сьогодні і подальше вже вони йдуть. Тоді зробимо вашу дорогу. У нас є рейдер, у нас є техніка, яка цю роботу буде робити.
2: Проте люди так і не дочекалися ремонту своєї вулиці. А вже в січні цього року тут сталася пожежа, яка зруйнувала частину покрівлі приватного будинку. Через жахливий стан дороги рятувальникам довелося діставатися до місця події пішки, повідомила тоді місцева жителька та свідок пожежі пані Наталія.
4: Але в зв'язку з тим, що дорога знаходиться не в належному стані, доїхати до місця пожежі їм не вдалося. Тому що в кінці провулка, куди мала виїхати спецтехніка, там взагалі дорога відсутня. Лишивши спецтранспорт на центральній вулиці, пожежники спустилися з балонами і погасили пожежу. В даному випадку добре, що ніхто не постраждав. Що огонь не охопив весь будинок і була можливість до нього підійти і погасити в такий спосіб пожежу. Але на півгодини пізніше і могло бути все інакше. При тому всьому, що пожежні машини приїхали вчасно і всі були на місці. Тому це проблема, коли немає дороги, коли немає належного під'їзду до будинків.
2: На силу із проблемного провулку виїхала днями і швидка допомога, яка приїхала до людини, котра фактично не могла ходити, розповідає пані Наталія.
5: Буквально було в п'ятницю. Чоловікові стало погано, потрібно було іменно скоро. Вони спустились майже до будинка, але виїхати, то була проблема, тому що там під гору потрібно, там нема де розвернутися, там потрібно, щоб як по кругу вони проїхали. Згори спустились і низу виїхали.
6: Шина не може донизу з'їхати через те, що провулок сам вузький і нема куди розширятися, чи через те, що дорога в такому стані?
5: Дорога в такому стані, там просто дуже таке провалля велике, і самотужки засипали там люди просто чим мали в дворах, і транспорт, коли їде, він просто перекидається в цю сторону.
2: Виснажені нескінченним очікуванням вирішення давньої проблеми, люди знову прийшли на особистий прийом до міського голови. Адже, кажуть, стан провулку впливає не лише на можливість безперешкодно пересуватись ним, а й на безпеку проживання. Під час зустрічі жителі нагадали очільнику громади про його торічну обіцянку. Водночас Віталій Хоманко запевнив, що про проблему він пам'ятає.
3: Я сам цією дорогою два рази проїжджав, я проїжджав легковим автомобілем і розумію, що там проїхати проблемно, коли не говоря вже про якусь спеціальну техніку. По-перше, якщо ми говоримо із дорогою, що зробити її, хоч висипати якоюсь сумішю, то на сьогоднішній день Блауз проводить тендер із кар'єром, щоб її закупити. Зараз там у них були якісь проблеми по кар'єру, по тендеру. Вчора я говорив із головним інженером, тендер має закінчитися. Підписують договір, і ми можемо закупити там суміш для того, щоб її десь залучити на ту чи іншу дорогу. Там потрібно спочатку зробити якийсь жолоб, щоб її засипати туди.
5: Ну так, там потрібен трактор, чуть-чуть його розширити, там є можливість в общій сложності на півметра її чуть-чуть розширити, трактором підчистити, для того, щоб
3: це,
5: заїхала якась машина.
3: Получиться, то там бажано грейдер, щоб...
5: Грейдер, так.
2: Да. Зрештою, міський голова пообіцяв, що вже цього літа дорогу на провулку Юрія Басенка таки відремонтують. І людям більше не доведеться щоразу хвилюватися, чи зможуть вчасно дістатися до їхніх осель медики або пожежники. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 17 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься в Булсаві та сусідніх громадах до вечора. Опади синоптики не прогнозують, а от температура повітря ще прогріється до 25 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося о 9.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Олександре, а який у вас інтернет?
3: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Треба перевести вантаж швидко та без проблем. Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
5: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097-488-09-39, 063-063-96-80 або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
6: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю в ефірі з новинами, Олексій Добровольський. 200 українських АЗС з 5 тисяч вже знищено Росією за місяць. Про це повідомив паливний експерт Дмитро Люшкін. За його словами, неможливо забезпечити кожен такий об'єкт системами ППО, тому така тенденція може зростати. У Таганрозькій затоці Азовського моря пошкоджені ще два танкери внаслідок атаки дронів ЗСУ. Про це пожалівся губернатор Ростовської області РФ. За його словами, після атаки сталося займання. На одному з судів процес триває, на другому спалах начебто ліквідували. Терміни дії водійських прав змінено, заявив глава МЗС. Відтепер 15 років для власників мотоциклів та легкових авто та 5 років для водіїв вантажного та пасажирського. Підтвердження стану здоров'я також необхідно буде проводити кожні 15 або 5 років. Нагадаю, раніше видані права залишаються в силі до закінчення їх терміну дії. І до місцевих новин. Чорна звістка надійшла до Богуславської громади. 7 липня через раптову зупинку серця пішов із життя 41-річний військовослужбовець Національної гвардії України Сергій Шевченко. Сергій народився і виріс у Богуславі, закінчив місцеву школу номер 2 та Національну академію внутрішніх справ. Працював у правоохоронних органах, згодом у юридичній сфері. У 24-му році разом із родиною повернувся до рідного міста, однак уже в липні 25-го року став до лав Національної гвардії України, де до останнього залишався вірним військовій присязі. У захисника залишилася дружина, донька, батько, сестра та рідні. Чин похорону попередньо запланований на 9 липня. Заупокійна служба відбудеться у храмі Покрови Божої Матері. Поховають Сергія Шевченка на центральному кладовищі Богуслава, а от час зустрічі та прощання повідомлять додатково. Тож, вічна пам'ять та шана герою. Ще одна чорна звістка надійшла до Миронівської громади. Стало відомо, що загибель старшого солдата Віталія Гонти. Воїн став на захист України у липні 24-го року та служив заступником командира бойової машини, навідником оператора механізованого відділення. 13 вересня 24-го року Віталій Гонта загинув під час виконання бойового завдання поблизу Турецька на Донеччині. Лише зараз громада матиме змогу провести героя в останню путь. От про дату та час прощання повідомлять додатково, тож світла пам'ять і вічна слава захиснику України.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 17 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до вечора. Опади синоптики не прогнозують, а от температура ще прогріється до 25 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємось о 10-й.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
1: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

Радіо. Радіо твого міста. Радіо. Радіо твого міста. Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 10 на годиннику, в ефірі з новинами Олексій Добровольський. Сили безпілотних систем уразили ключову точку постачання електрики до Криму та підстанції. Про це повідомив командувач Роберт Бровді. За його словами, лише за перші 8 днів липня безпілотники СБС атакували вже 50 енерговузлів у Криму та на тимчасово окупованому півдні. Уночі у російських містах Твер та Михайловськ Ставропольського краю безпілотники атакували бази зі зберігання нафтопродуктів. Унаслідок ударів на обох об'єктах спалахнули пожежі, про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Уряд виділить з резервного фонду понад 3 мільярда гривень на підтримку громади Вишневого на Київщині для ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Кошти будуть спрямовані на виплату компенсації за зруйноване або пошкоджене житло, відбудову знищеного житла, капітальний ремонт багатоповерхівок, а також відновлення інженерних мереж. Нагадаю, що там знищено цілий житловий квартал. І до місцевих новин. Сьогодні минає друга річниця світлої пам'яті мужнього воїна Павла Саламахи з Хохітви. Життя 54-річного чоловіка трагічно обірвалось на Покровському напрямку під час запеклого бою. Добрий, небайдужий, надійний, відповідальний. Таким героя запам'ятали всі, хто зустрічав його на життєвому шляху. Через щільні обстріли побратими Павла так і не змогли евакуювати його тіло з поля бою. І наразі єдиним місцем, куди старенька мати може прийти до свого сина, є меморіальна дошка з його ім'ям, яку нещодавно встановили в центрі Хохітви. Тож вічна пам'ять і слава герою. Провулок Юрія Басенка в Розкопинцях роками залишається в стані, який тамтешні мешканці називають небезпечним. Через розбиту дорогу, за їхніми словами, сюди не можуть дістатися ані карета швидкої допомоги, ані пожежна машина. Ще навесні минулого року люди звернулись до міського голови, який обіцяв вирішити проблему найближчим часом. Однак і досі дорога залишається в жахливому стані. А мешканці провулку днями знову зустрілись із очільником громади, запросивши і журналістів Богуслав ФМ. Чи вдалося цього разу почути конкретні відповіді? Та коли нарешті відремонтують дорогу, в сюжеті наших кореспондентів.
2: Про жахливий стан дороги на провулку Юрія Басенка в Розкопанцях журналісти радіостанції «Богуслав ФМ» розповідали в ефірі вже не раз. Ще в квітні минулого року жителі згаданого провулку, які вже неодноразово звертались до місцевої влади з цією проблемою, завітали до кабінету міського голови Віталія Хоменка. Тоді очільник громади пообіцяв людям, що проблемний шлях обов'язково засиплять щепневою сумішю вже через місяць-півтора.
3: Це ми зробимо після пробіт, тому що техніка, яка має це все робити, і люди, вони задіяні зараз обкутуренням кладовищ. Пройдемо, давайте ці тиждень-два розберемося з проводами, тому що з вчорашнього дня вони почалися, і вже сьогодні, і подальше вже вони йдуть. Тоді зробимо вашу дорогу. У нас є рейдер, у нас є техніка, яка цю роботу буде робити.
2: Проте люди так і не дочекалися ремонту своєї вулиці. А вже в січні цього року тут сталася пожежа, яка зруйнувала частину покрівлі приватного будинку. Через жахливий стан дороги рятувальникам довелося діставатися до місця події пішки, повідомила тоді місцева жителька та свідок пожежі пані Наталія.
4: Але в зв'язку з тим, що дорога знаходиться не в належному стані, доїхати до місця пожежі їм не вдалося. Тому що в кінці провулка, куди мала виїхати спецтехніка, там взагалі дорога відсутня. Лишивши спецтранспорт на центральній вулиці, пожежники спустилися з балонами і погасили пожежу. В даному випадку добре, що ніхто не постраждав. Що огонь не охопив весь будинок і була можливість до нього підійти і погасити в такий спосіб пожежу. Але на півгодини пізніше і могло бути все інакше. При тому всьому, що пожежні машини приїхали вчасно і всі були на місці. Тому це проблема, коли немає дороги, коли немає належного під'їзду до будинків.
2: На силу із проблемного провулку виїхала днями і швидка допомога, яка приїхала до людини, котра фактично не могла ходити. Розповідає пані Наталія.
5: Буквально було в п'ятницю. Чоловікові стало погано, потрібно було іменно скоро. Вони спустились майже до будинку. Лубенка, але ну виїхати, то була проблема, тому що там під гору потрібно, там нема де розвернутись, там потрібно, щоб як по кругу вони проїхали. Згори спустились і низу виїхали.
6: Машина не може донизу з'їхати через те, що провулок сам вузький і нема куди розширятися, чи через те, що дорога в такому стані?
5: Дорога в такому стані, там просто дуже таке провалля велике, і самотужки засипали там люди просто чим мали в дворах, і транспорт, коли їде, він просто перекидається в цю сторону.
2: Виснажені нескінченним очікуванням вирішення давньої проблеми, люди знову прийшли на особистий прийом до міського голови. Адже, кажуть, стан провулку впливає не лише на можливість безперешкодно пересуватись ним, а й на безпеку проживання. Під час зустрічі жителі нагадали очільнику громади про його торічню обіцянку. Водночас Віталій Фоменко запевнив, що про проблему він пам'ятає.
3: Я сам цією дорогою два рази проїжджав, я проїжджав легковим автомобілем і розумію, що там проїхати проблемно, коли не говоря вже про якусь спеціальну техніку. По-перше, якщо ми говоримо із дорогою, що зробити її, хоч висипати якусь сумішу, то на сьогоднішній день Благоуст проводить тендер із кар'єром, щоб її закупити. Зараз там у них були якісь проблеми по кар'єру, по тендеру. Вчора я говорив із головним інженером, тендер має закінчитися. І підписують договір, і ми можемо закупити нам суміш для того, щоб її десь залучити на ту чи іншу дорогу. Там потрібно спочатку зробити якийсь жолоб, щоб її засипати туди.
5: Ну так, да, там потрібен трактор, чуть-чуть його розширити, там є можливість в общій сложності на півметра її чуть-чуть розширити, трактором підчистити, для того, щоб заїхала якась машина.
3: Це, якщо получиться, то там бажано грейдер, щоб...
5: Грейдер, так.
2: Да. Зрештою, міський голова пообіцяв, що вже цього літа дорогу на провулку Юрія Басенка таки відремонтують. І людям більше не доведеться щоразу хвилюватися, чи зможуть вчасно дістатися до їхніх осель медики або пожежники. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 18 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до вечора. Опадів синоптики не прогнозують, а от температура ще прогріється до 22 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося об 11.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
3: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
4: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, навчання та проживання в гуртожитку.

0: 63-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 11 ранку на годиннику в ефірі з новинами Олексій Добровольський. 4 людини загинуло, ще 7 отримали поранення внаслідок ракетного удару по Одесі. Про це повідомляють ДСНСники. Через ворожий удар виникли пожежі на території підприємства та автозаправної станції. ЗСУ звільнили селище Новохацьке на Донеччині, повідомляє 37-ма окрема бригада морської піхоти. Крок за кроком, попри опір ворога та щільне мінування, морпіхи та десантники виконали поставлене завдання. Ворог вибитий із позиції, зазнав втрат і відступив, заявили у бригаді. Одна людина загинула, ще 5 постраждали внаслідок ДТП на трасі Київ-Одеса. Про це повідомляє поліція. Відомо, що там зіткнулася вантажівка та мікроавтобус, у салоні якого перебувало 15 пасажирів та водій. Терміни дії водійських прав змінено, заявила глава МВС. Відтепер 15 років для власників мотоциклів та легкових авто та 5 років для водіїв вантажного та пасажирського. Підтвердження стану здоров'я також необхідно буде проводити кожні 15 або 5 років. Нагадаю, що раніше видані права залишалися в силі до закінчення їх терміну дії. І до місцевих новин. На щиті до рідного дому повертається захисник Сергій Шевченко. Сьогодні, 9 липня, Болеславська громада провожає героя в останню земну дорогу. Траурний кортеж уже прямує з Білої церкви. Його прибуття до Болеслава очікується орієнтовно зараз біля в'їзду з боку Ісайок. Далі процесія рухатиметься вулицею Ярослава Шинкаренка, Миколаївською та Івана Франка до храму Покрови Божої Матері. Там об 11:20 розпочнеться заупокійна служба, а поховають воїна на алеї слави центрального кладовища Богуслава. Тож вічна пам'ять і шана герою. Чемпіонат України з хокею поповнюється новим хокейним клубом. Болеславські шерстні створили команду. Хокеїсти з Болеслава, які стабільно сезон за сезоном виступали в молодіжній хокейній лізі, цього року презентують дорослу команду. Про це повідомили на офіційних сторінках клубу у соцмережах. Мовляв, за роки роботи клуб виріс із дитячого юнацького хокею до створення дорослої команди, яка представлятиме Київську область у чемпіонаті України. Попереду новий сезон, нові гравці, нові матчі та багато роботи. Нині ж болеславські шершні лише формують свою хокейну команду, яка згодом візьме участь у чемпіонаті України серед чоловіків. А детальніше про нових учасників клубу, головного тренера та директора команди не пропустіть у нашому ефірі вже зовсім скоро.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 18 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься в Болеславі та сусідніх громадах. До вечора опади синоптики не прогнозують, а температура ще прогріється до 22 градусів з посничкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємось о 12:00.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: And I'll write your name.
1: Реклама. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богослав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю в ефірі з новинами Олексій Добровольський. Володимир Зеленський заявив, що ураження низки об'єктів нафтової інфраструктури РФ. Про це він стверджує, що під ударами були дві нафтобази у Ставрополі та Твері, резервне сховище пального, нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовській області. Деталі щодо цих ударів російська влада наразі не повідомляла, але підтверджувала атаки. Сили оборони вразили 12 російських танкерів, буксир і суховантаж, які возили нафту в обхід санкцій та забезпечували паливом війська РФ. Про це повідомляє Генштаб. Відомо також, що під удар попав склад боєприпасів у районі Сорокиного на Луганщині. Україна заявила Греції, що й надалі завдаватиме ударів по російських кораблях у відкритому морі в рамках свого права на самооборону, передбаченого статутом ООН. Про це повідомляють міжнародні видання. Цей крок викликає суперечки на тлі нещодавнього виявлення українського морського дрона зі 100 кілограмами вибухівки поблизу грецького острова Левкада в Іоничному морі. Інцидент з дрону викликав різку реакцію з боку Афін, які вимагали вибачень від Києва та гарантій, що подібне не повториться. Офіційно Україна висловила вибачення за інцидент, однак неофіційно Київ дав зрозуміти, що не має наміру утримуватися від атак на російські судна в Середземному морі. І до місцевих новин. Масштабне дослідження щодо міграції українців та викликів для майбутніх виборів презентують у Бухсаві у вівторок, 14 липня. Консультантка громадянської мережі «Опора» Оксана Мельниченко представить дані про внутрішнє приміщення громадян та настрої українців у Польщі, Німеччині та Чехії, зокрема, чи планують вони повертатися та чи знають, як голосувати за кордоном. До участі запрошують представників місцевого самоврядування, активістів та медіа. Захід розпочнеться о 15:00. Для участі обов'язково зареєструйтеся через онлайн-форму до 17 цієї неділі, 12 липня, а посилання шукайте на сторінках нашого радіо у соцмережах. Провулок Юрія Басенка в Розкопницях роками залишається в стані, який тамтешні мешканці називають небезпечним. Через розбиту дорогу, за їхніми словами, сюди не можуть дістатися ані карета швидкої допомоги, ані пожежна машина. Ще навесні минулого року люди звернулись до міського голови, який обіцяв вирішити проблему найближчим часом. Однак і досі дорога залишається в жахливому стані, а мешканці провулку днями знову зустрілись із очільником громади, запросивши і журналістів Булзав-ФМ. Чи вдалося цього разу почути конкретні відповіді та коли нарешті відремонтують дорогу, в сюжеті наших кореспондентів.
2: Про жахливий стан дороги на провулку Юрія Басенка в Розкопанцях журналісти радіостанції «Богуслав ФМ» розповідали в ефірі вже не раз. Ще в квітні минулого року жителі згаданого провулку, які вже неодноразово звертались до місцевої влади з цією проблемою, завітали до кабінету міського голови Віталія Хоменка. Тоді очільник громади пообіцяв людям, що проблемний шлях обов'язково засиплять щепневою сумішю вже через місяць-півтора.
3: Це ми зробимо після пробіт, тому що техніка, яка має це все робити, і люди, вони задіяні зараз обкутуренням кладовищ. Пройдемо, давайте ці тиждень-два розберемося з проводами, тому що з вчорашнього дня вони почалися, вже сьогодні і подальше вже вони йдуть. Тоді зробимо вашу дорогу. У нас є рейдер, у нас є техніка, яка цю роботу буде робити.
2: Проте люди так і не дочекалися ремонту своєї вулиці. А вже в січні цього року тут сталася пожежа, яка зруйнувала частину покрівлі приватного будинку. Через жахливий стан дороги рятувальникам довелося діставатися до місця події пішки, повідомила тоді місцева жителька та свідок пожежі пані Наталія.
4: Але в зв'язку з тим, що дорога знаходиться не в належному стані, доїхати до місця пожежі їм не вдалося. Тому що в кінці провулка, куди мала виїхати спецтехніка, там взагалі дорога відсутня. Лишивши спецтранспорт на центральній вулиці, пожежники спустилися з балонами і погасили пожежу. В даному випадку добре, що ніхто не постраждав. Що огонь не охопив весь будинок і була можливість до нього підійти і погасити в такий спосіб пожежу. Але на півгодини пізніше і могло бути все інакше. При тому всьому, що пожежні машини приїхали вчасно і всі були на місці. Тому це проблема, коли немає дороги, коли немає належного під'їзду до будинків.
2: На силу із проблемного провулку виїхала днями і швидка допомога, яка приїхала до людини, котра фактично не могла ходити. розповідає пані Наталія.
5: Буквально було в п'ятницю. Чоловікові стало погано, потрібно було іменно скоро. Вони спустились майже до будинка, але виїхати, то була проблема, тому що там під гору потрібно, там нема де розвернутися, там потрібно, щоб як по кругу вони проїхали. Згори спустились і низом виїхали.
6: Машина не може донизу з'їхати через те, що провулок сам вузький і нема куди розширятися, чи через те, що дорога в такому стані?
5: Дорога в такому стані, там просто дуже таке провалля велике, і самотужки засипали там, люди просто чим мали в дворах, і транспорт коли їде, він просто перекидається в цю сторону.
2: Виснажені нескінченним очікуванням вирішення давньої проблеми, люди знову прийшли на особистий прийом до міського голови. Адже, кажуть, стан провулку впливає не лише на можливість безперешкодно пересуватись ним, а й на безпеку проживання. Під час зустрічі жителі нагадали очільнику громади про його торічню обіцянку. Водночас Віталій Хоменко запевнив, що про проблему він пам'ятає.
3: Я сам цією дорогою два рази проїжджав. Я проїжджав легковим автомобілем і розумію, що там проїхати проблемно, коли не говоря вже про якусь спеціальну техніку. По-перше, якщо ми говоримо із дорогою, що зробити її, хоч висипати якоюсь сумішю, то на сьогоднішній день Благоуст проводить тендер із кар'єром, щоб її закупити. Зараз там у них були якісь проблеми по кар'єру, по тендеру. Вчора я говорив із головним інженером, тендер має закінчитися. Підписують договір, і ми можемо закупити там суміш для того, щоб її десь залучити на ту чи іншу дорогу. Там потрібно спочатку зробити якийсь жолоб, щоб її засипати туди.
5: Там потрібен трактор, чуть-чуть його розширити, там є можливість в общій сложності на півметра її чуть-чуть розширити, трактором відчистити, для того, щоб заїхала якась машина.
3: Получиться, то там бажано грейдер, щоб...
5: Грейдер, так.
2: Да. Зрештою, міський голова пообіцяв, що вже цього літа дорогу на провулку Юрія Басенка таки відремонтують. І людям більше не доведеться щоразу хвилюватися, чи зможуть вчасно дістатися до їхніх осель медики або пожежники. Наталія Радіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 20 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах. До вечора опади синоптики не прогнозують, а от температура ще прогріється до 22 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося о 13:00.
0: Ви слухаєте Богуслав.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Треба перевести вантаж швидко та без проблем. Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
5: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок: 068-048-44-35.
6: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 13-та на годиннику, в ефірі з новинами Олексій Добровольський. ЗСУ звільнили селище Новохацьке на Донеччині, повідомляє 37-го окрема бригада міської піхоти. Крок за кроком, попри опір ворога та щільне мінування, морпіхи та десантники виконали поставлене завдання. Ворог вибитий із позицій, зазнав втрат і відступив, заявили у бригаді. Генштаб прозвітував, що сили оборони в ніч на 9 липня уразили 12 танкерів, буксир, суховантаж росіян в акваторії Азовського моря. Також захисники вдарили по нафтовому терміналу Юг-Русі та складу боєприпасів окупантів. Крім цього, українські війська завдали далекобійних ударів по російських нафтобазах у Ставрополі і Твері за 500 кілометрів від лінії фронту. Володимир Зеленський заявив, що Україна незабаром отримає нову партію ракет для Patriot, але цього недостатньо. За його словами, дефіцит боєприпасів залишається, тому з партнерами доводиться домовлятися буквально за кожні 5, 10, 20 ракет. І до місцевих новин. Сьогодні минає друга річниця світлої пам'яті мужнього воїна Павла Саламахи з Хохітви. Життя 54-річного чоловіка трагічно обірвалось на Покровському напрямку під час запеклого бою. Добрий, небайдужий, надійний, відповідальний. Таким героя запам'ятали всі, хто зустрічав його на життєвому шляху. Через щільні обстріли побратими Павла так і не змогли евакуювати його тіло з поля бою. І наразі єдиним місцем, куди старенька мати може прийти до свого сина, є меморіальна дошка з його ім'ям, яку нещодавно встановили в центрі Хохітви. Тож вічна пам'ять і слава героям. Учениця Богуславської школи мистецтв Катерина Чорі здобула 2 перемоги на міжнародних конкурсах під час літніх канікул. Спершу дівчина посіла перше місце на 12-му міжнародному двотуровому конкурсі «Чорноморські вітрила», де у фіналі змагалися понад 200 учасників. До виступу її підготували викладачка Світлана Задоя та концертмейстерка Ірина Дроздова. Другу перемогу Катерина виборола на міжнародному конкурсі фестивалі «Королівський тріумф».
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 20 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах. До вечора опади синоптики не прогнозують, а от температура ще прогріється до 22 градусів з позначкою плюс. На сьогодні у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Наступний випуск новин слухайте вже о 15-й від моєї колеги Ангеліни Якименко.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097 488 09 39 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28. Радіо. Яке додає ритм.

0: без нього. Сильних та незламних українських жінок.
1: Богослав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок: 068 048 44 35.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 090.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 15:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. За ніч СБС атакував 14 суден, серед них 12 танкерів тіньового флоту Росії. Загалом вночі у Криму та південній частині ТОТ СБС уразили 45 військових цілей. Поліція затримала чоловіка, який напав на правоохоронця у Львові під час вчорашнього інциденту. Затриманому готують повідомлення про підозру. Водночас СБУ розслідує події за статтею про перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Україна заявила Греції, що і надалі завдаватиме ударів по російських кораблях у відкритому морі в рамках свого права на самооборону, передбачено статутом ООН, пишуть міжнародні видання. Цей крок викликає суперечки на тлі нещодавнього виявлення українського морського дрона зі 100 кілограмами вибухівки поблизу грецького острова. Інцидент з дроном викликав різку реакцію з боку Афін, які вимагали вибачень від Києва та гарантій, що подібне не повториться. Офіційно Україна висловила вибачення за інцидент. Однак неофіційно Київ дав зрозуміти, що не має наміру утримуватись від атак на російські судна в Середземному морі. І до місцевих новин. День жалоби оголошено сьогодні на території Богуславської громади з метою вшанування пам'яті захисника України Сергія Шевченка, який загинув 7 липня цього року. Поховали 41-річного воїна на центральному кладовищі міста Богуслав. Вічна і світла пам'ять. Прощання із загиблим героєм з Миронівщини Олександром Гриценком відбулось сьогодні. До лав Державної прикордонної служби України став у грудні 2024 року. За офіційною інформацією, воїн загинув 26 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Білий Колодязь на Харківщині. Поховали героя на Миронівському міському кладовищі. Вічна та світла пам'ять герою. Масштабне дослідження щодо міграції українців та викликів для майбутніх виборів презентують у Богуславі у вівторок, 14 липня. Консультантка громадянської мережі «Опора» Оксана Мельниченко представить дані про внутрішнє переміщення громадян та настрої українців у Польщі, Німеччині та Чехії. Зокрема, чи планують вони повертатись та чи знають, як голосувати за кордоном. До участі запрошують представників місцевого самоврядування, активістів та медіа. Захід розпочнеться о 15-й годині. Для участі обов'язково зареєструйтесь через онлайн-форму до 17-ї години цієї неділі, 12 липня. Посилання шукайте на сторінках нашого радіо у соцмережах. На Миронівщині чоловіку загрожує до 8 років ув'язнення за викрадення автомобіля односельця. За інформацією поліції, у селі Пустовіти зловмисник вночі проник на подвір'я, викотив ВАЗ-2106 на дорогу, завів його та поїхав. Згодом покинуту автівку правоохоронці знайшли в полі неподалік села. Підозрюваного раніше судимого місцевого жителя розшукали у Києві. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нині триває досудове розслідування.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 21 градус, позначкою плюс, нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах хмарне небо. Часом можливий дощ з грозою. Температура повітря в день у межах плюс 21-23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Думай ширше. З Богуслав FM.
1: Синонім Україна – це свобода. Люди щирі, добрі, твоя врода. На серці залишили шрами сльози. Ніколи не забудемо ніколи. До рук своїх ми взяли кожен зброю. Хтось

0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.
1: Де сонця жар пірнає в обрій, туман над полем золотим, там люди

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі в

0: 8080. Або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 16:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Росіяни атакували з безпілотника маршрутку у Херсоні. Відомо про щонайменше 8 поранених, повідомили в ОВА. Наразі деталі встановлюються. Розмова була конструктивна, проте історичних питань не вирішила. Володимир Зеленський і Кароль Навроцький вдруге зустрілись на полях НАТО, пише ОНЕТ. Лідери країн обговорили подальшу співпрацю. Президент Польщі вкотре наголосив на необхідності діалогу на тлі спільної загрози з боку РФ і прокоментував історичні розбіжності. Українські школярі виграли першу в історії математичну олімпіаду, випередивши команди Франції, Болгарії, Казахстану та інших країн. Змагання відбулись у Вільнюсі і зібрали учасників із близько 20 країн. Крім командного золота на ІМО, учасники від України також здобули срібло, бронзу та третє командне місце на міжнародному турнірі «Капс Меч». І до місцевих новин. Сьогодні минає друга річниця світлої пам'яті мужнього воїна Павла Саламахи з Хохітви. Життя 54-річного чоловіка трагічно обірвалось на Покровському напрямку під час запеклого бою. Добрий, небайдужий, надійний, відповідальний. Таким героя запам'ятали всі, хто зустрічав його на життєвому шляху. Через щільні обстріли побратими Павла так і не змогли евакуювати його тіло з поля бою. І наразі єдиним місцем, куди старенька мати може прийти до свого сина, є меморіальна дошка з його ім'ям, яку нещодавно встановили в центрі Хохітви. Вічна пам'ять і слава героям. Провулок Юрія Басенка в Розкопанцях роками залишається в стані, який тамтешні мешканці називають небезпечним. Через розбиту дорогу, за їхніми словами, сюди не можуть дістатись ані карета швидкої допомоги, ані пожежна машина. Ще навесні минулого року люди звернулись до міського голови, який обіцяв вирішити проблему найближчим часом. Однак і досі дорога залишається в жахливому стані, а мешканці провулку днями знову зустрілися з очільником громади, запросивши і журналістів Богуслав ФМ. Чи вдалося цього разу почути конкретні відповіді та коли нарешті відремонтують дорогу в сюжеті наших кореспондентів. Про жахливий стан дороги на провулку Юрія Басенка в Розкопанцях журналісти радіостанції Богуслав ФМ розповідали в ефірі вже не раз. Ще в квітні минулого року жителі згаданого провулку, які вже неодноразово звертались до місцевої влади з цією проблемою, завітали до кабінету міського голови Віталія Хоменка. Тоді очільник громади пообіцяв людям, що проблемний шлях обов'язково засиплять щебневою сумішю вже через місяць-півтора.
2: Це ми зробимо після пробіт, тому що техніка, яка має це все робити, і люди, вони задіяні зараз обкутуренням кладовищ. Пройдемо, давайте ці тиждень-два розберемося з проводами, тому що з вчорашнього дня вони почалися і вже сьогодні, і подальше вже вони йдуть. Тоді зробимо вашу дорогу. У нас є рейдер, у нас є техніка, яка цю роботу буде робити.
1: Проте люди так і не дочекалися ремонту своєї вулиці. А вже в січні цього року тут сталася пожежа, яка зруйнувала частину покрівлі приватного будинку. Через жахливий стан дороги рятувальникам довелося діставатися до місця події пішки, повідомила тоді місцева жителька та свідок пожежі пані Наталія.
3: Але в зв'язку з тим, що дорога знаходиться не в належному стані, доїхати до місця пожежі їм не вдалося. Тому що в кінці провулка, куди мала виїхати спецтехніка, там взагалі дорога відсутня. Лишивши спецтранспорт на центральній вулиці, пожежники спустилися з балонами і погасили пожежу. В даному випадку добре, що ніхто не постраждав. Що огонь не охопив весь будинок і була можливість до нього підійти і погасити в такий спосіб пожежу. Але на півгодини пізніше і могло бути все інакше. При тому всьому, що пожежні машини приїхали вчасно і всі були на місці. Тому це проблема, коли немає дороги, коли немає належного під'їзду до будинків.
1: На силу із проблемного провулку виїхала днями і швидка допомога, яка приїхала до людини, котра фактично не могла ходити. розповідає пані Наталія.
4: Буквально було в п'ятницю. Чоловікові стало погано, потрібно було іменно скоро. Вони спустились майже до будинка, але виїхати, то була проблема, тому що там під гору потрібно, там нема де розвернутися, там потрібно, щоб як по кругу вони проїхали. Згори спустились і низом виїхали.
5: Шина не може донизу з'їхати через те, що провулок сам вузький і нема куди розширятися, чи через те, що дорога в такому стані?
4: Дорога в такому стані, там просто дуже таке провалля велике, і самотужки засипали там, люди просто чим мали в дворах, і транспорт, коли їде, він просто перекидається в цю сторону.
1: Виснажені нескінченним очікуванням вирішення давньої проблеми, люди знову прийшли на особистий прийом до міського голови. Адже, кажуть, стан провулку впливає не лише на можливість безперешкодно пересуватись ним, а й на безпеку проживання. Під час зустрічі жителі нагадали очільнику громади про його торічну обіцянку. Водночас Віталій Фоменко запевнив, що про проблему він пам'ятає.
2: Я сам цією дорогою два рази проїжджав. Я проїжджав легковим автомобілем і розумію, що там проїхати проблемно, ковим не говоря вже про якусь спеціальну техніку. По-перше, якщо ми говоримо із дорогою, що зробити і хоч висипати якоюсь сумішю, то на сьогоднішній день Благоуст проводить тендер із кар'єром, щоб її закупити. Зараз там у них були якісь проблеми по кар'єру, по тендеру. Вчора я говорив із головним інженером, тендер має закінчитися, і підписують договір, і ми можемо закупити нам суміш для того, щоб її десь залучити на ту чи іншу дорогу. Там потрібно спочатку зробити якийсь жолоб, щоб її засипати туди.
4: Ну так, там потрібен трактор, чуть-чуть його розширити, там є можливість в общій сложності на півметра її чуть-чуть розширити, трактором підчистити, для того, щоб заїхала якась
2: ніша. Учиться, то там бажано грейдер, щоб...
4: Грейдер, так.
1: Да. Зрештою, міський голова пообіцяв, що вже цього літа дорогу на провулку Юрія Басенка таки відремонтують. І людям більше не доведеться щоразу хвилюватися, чи зможуть вчасно дістатися до їхніх осель медики або пожежники. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ. Учениця Богуславської школи мистецтв Катерина Чурій здобула 2 перемоги на міжнародних конкурсах під час літніх канікул. Спершу дівчина посіла перше місце на 12-му міжнародному двоторовому конкурсі «Чорноморські вітрила», де у фіналі змагались понад 200 учасників. До виступу її підготували викладачка Світлана Задоя та концертмайстерка Ірина Дроздова. Другу перемогу Катерина вибрала на міжнародному конкурсі фестивалі «Королівський тріумф». Чемпіонат України з хокею поповнюється новим хокейним клубом. Богуславські шершні створили дорослу команду. Хокеїсти з Богуслава, які стабільно сезон за сезоном виступали в молодіжній хокейній лізі, цього року презентують дорослу команду. Про це повідомили на офіційних сторінках клубу у соцмережах. Мовляв, за роки роботи клуб виріс із дитячо-юнацького хокею до створення дорослої команди, яка представлятиме Київську область у чемпіонаті України. Попереду новий сезон, нові гравці, нові матчі та багато роботи. Ніж богуславські шершні лише формують свою хокейну команду, яка згодом візьме участь у чемпіонаті України серед чоловіків. А детальніше про нових учасників клубу, головного тренера та директора команди не пропустіть у нашому ефірі вже зовсім скоро.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 21 градус з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах хмарне небо. Часом можливий дощ з грозою. Температура повітря в Нанюмашах плюс 21-23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось вже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: дарую щастя нам.
1: Богослав FM. Радіо, яке надихає. Богослав FM.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM.

Яке ж наше військо потужне, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 17:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Війська РФ убили останню жительку села Токарівка, друга, що на прикордоні Харківщини, повідомили в МВА. Там зазначили, що останньою єдиною жителькою цього села була 57-річна жінка, яка працювала в Дергачівській центральній лікарні. ЄС обговорює більш обмежену версію своєї пропозиції щодо заборони видачі віз особам, які воювали в Україні на боці РФ, пише Євроньюз. Згідно з обговорюваною пропозицією, ЄС має намір поширити заборону лише на короткострокові візи і лише для тих, хто безпосередньо брав участь у бойових діях в Україні. Ця заборона стане частиною 21-го пакета санкцій ЄС. У Києві припинили діяльність двох підпільних покерних клубів, які працювали без ліцензії. За даними слідства, їхні організатори заробляли мільйони гривень на нелегальному гральному бізнесі. Детективи територіального управління БАБ у Києві встановили, що четверо мешканців столиці організували роботу підпільних закладів у Голосіївському та Подільському районах. Під час обшуків детективи вилучили готівку, національні та іноземні валюті, покерні столи, фішки, карти, мобільні телефони, банківські картки та чорнову бухгалтерію. І до місцевих новин. День жалоби оголошено сьогодні на території Богуславської громади з метою вшанування пам'яті захисника України Сергія Шевченка, який загинув 7 липня цього року. Поховали 41-річного воїна на центральному кладовищі міста Богуслав. Вічна і світла пам'ять. Прощання із загиблим героєм з Миронівщини Олександром Гриценком відбулось сьогодні. До лав Державної прикордонної служби України воїн став у грудні 24-го року. За офіційною інформацією, він загинув 26 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Білий Колодязь на Харківщині. Поховали героя на Миронівському міському кладовищі. Вічна та світла пам'ять герою. Масштабне дослідження щодо міграції українців та викликів для майбутніх виборів презентують у Богуславі у вівторок, 14 липня. Консультантка громадянської мережі «Опора» Оксана Мельниченко представить дані про внутрішнє переміщення громадян та настрої українців у Польщі, Німеччині та Чехії. Зокрема, чи планують вони повертатись та чи знають, як голосувати за кордоном. До участі запрошують представників місцевого самоврядування, активістів та медіа. Захід розпочнеться о 15-й годині. Для участі обов'язково зареєструйтесь через онлайн-форму до 17:00 цієї неділі, 12 липня. Посилання шукайте на сторінках нашого радіо у соцмережах. На Миронівщині чоловіку загрожує до 8 років ув'язнення за викрадення автомобіля односельця. За інформацією поліції, у селі Пустовіти зловмисник вночі проник на подвір'я, викотив ВАЗ-2106 на дорогу, завів його та поїхав. Згодом покинуту автівку правоохоронці знайшли в полі неподалік села. Підозрюваного раніше судимого місцевого жителя розшукали у Києві. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 21 градус, позначкою плюс, нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах хмарне небо. Часом можливий дощ з грозою. Температура повітря в день у межах плюс 21-23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до ProcNet. Інтернет-провайдер ProcNet здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. Треба перевести вантаж швидко та без проблем. Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62. 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Думай ширше. З Богуслав FM.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була,

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 18.01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Путін планує ескалацію війни найближчими місяцями. Удари України по НПЗ зміцнили його рішучість, пише Reuters. Інформагенція з посиланням на джерела, наближені до Кремля, повідомила, що диктатор прагне захопити весь Донбас. Він нещодавно дорікнув групі радників, які пропонували компроміс на базі перемир'я вздовж нинішніх ліній фронту. В ОПУ підтвердило, що розвідка фіксує підготовку Кремля до нових операцій. Аналітики вважають, що для досягнення мети Росії знадобиться мобілізація, а серед варіантів ескалації атака на країни Європи чи удари БПЛА, що може втягнути НАТО у пряму конфронтацію, пише Reuters. Україна та союзники мають близько 2 місяців, аби посилити тиск на Росію та схилити її до мирних переговорів, пише Петр Павел. Як зазначив чеський президент, після парламентських виборів у РФ Путін може оголосити мобілізацію, що ускладнить можливість для дипломатії. Українські школярі виграли першу в історії Європейську математичну олімпіаду 2026, випередивши у команди Франції, Болгарії, Казахстану та інших країн. Змагання відбулись у Вільнюсі і зібрали учасників із близько 20 країн. Крім командного золота на ІМО, учасники від України також здобули срібло, бронзу та третє командне місце на міжнародному турнірі «Капс Меч». І до місцевих новин. Сьогодні минає друга річниця світлої пам'яті мужнього воїна Павла Соломахи з Хохітви. Життя 54-річного чоловіка трагічно обірвалось на Покровському напрямку під час запеклого бою. Добрий, небайдужий, надійний, відповідальний. Таким героя запам'ятали всі, хто зустрічав його на життєвому шляху. Через щільні обстріли побратими Павла так і не змогли евакуювати його тіло з поля бою. І наразі єдиним місцем, куди старенька мати може прийти до свого сина, є меморіальна дошка з його ім'ям, яку нещодавно встановили в центрі Хохітви. Вічна пам'ять і слава героям. Провулок Юрія Басенка в Розкопанцях роками залишається в стані, який тамтешні мешканці називають небезпечним. Через розбиту дорогу, за їхніми словами, сюди не можуть дістатися ні карета швидкої допомоги, ані пожежна машина. Ще навесні минулого року люди звернулись до міського голови, який обіцяв вирішити проблему найближчим часом. Однак і досі дорога залишається в жахливому стані. А мешканці провулку днями знову зустрілись із очільником громади, запросивши і журналістів Богуслав ФМ. Чи вдалося цього разу почути конкретні відповіді, та коли нарешті відремонтують дорогу, в сюжеті наших кореспондентів. Про жахливий стан дороги на провулку Юрія Басенка в Розкопанцях журналісти радіостанції Богуслав ФМ розповідали в ефірі вже не раз. Ще в квітні минулого року жителі згаданого провулку, які вже неодноразово звертались до місцевої влади з цією проблемою, завітали до кабінету міського голови Віталія Хоменка. Тоді очільник громади пообіцяв людям, що проблемний шлях обов'язково засиплять щебневою сумішю вже через місяць-півтора.
2: Це ми зробимо після пробіг, тому що техніка, яка має це все робити, і люди, вони задіяні зараз обкутуренням кладовищ. Пройдемо, давайте ці тиждень-два розберемося з проводами, тому що з вчорашнього дня вони почалися, і вже сьогодні, і подальше вже вони йдуть. Тоді зробимо вашу дорогу. У нас є рейдер, у нас є техніка, яка цю роботу буде робити.
1: Проте люди так і не дочекалися ремонту своєї вулиці. А вже в січні цього року тут сталася пожежа, яка зруйнувала частину покрівлі приватного будинку. Через жахливий стан дороги рятувальникам довелося діставатися до місця. Ця події пішки, повідомила тоді місцева жителька та свідок пожежі пані Наталія.
3: Але в зв'язку з тим, що дорога знаходиться не в належному стані, доїхати до місця пожежі їм не вдалося. Тому що в кінці провулка, куди мала виїхати спецтехніка, там взагалі дорога відсутня. Лишивши спецтранспорт на центральній вулиці, пожежники спустилися з балонами і погасили пожежу. В даному випадку добре, що ніхто не постраждав. Що огонь не охопив весь будинок і була можливість до нього підійти і погасити в такий спосіб пожежу. Але на півгодини пізніше і могло бути все інакше. При тому всьому, що пожежні машини приїхали вчасно і всі були на місці. Тому це проблема, коли немає дороги, коли немає належного під'їзду до будинків.
1: На силу із проблемного провулку виїхала днями і швидка допомога, яка приїхала до людини, котра фактично не могла ходити. розповідає пані Наталія.
4: Буквально було в п'ятницю. Чоловікові стало погано, потрібно було іменно скоро. Вони спустились майже до будинка, але виїхати, то була проблема, тому що там під гору потрібно, там нема де розвернутися, там потрібно, щоб як по кругу вони проїхали. Згори спустились і низу виїхали.
5: Машина не може донизу з'їхати через те, що провулок сам вузький і нема куди розширятися, через те, що дорога в такому стані?
4: Дорога в такому стані, там просто дуже таке провалля велике, і самотужки засипали там люди просто чим мали в дворах, і транспорт, коли їде, він просто перекидається в цю сторону.
1: Виснажені нескінченним очікуванням вирішення давньої проблеми, люди знову прийшли на особистий прийом до міського голови. Адже, кажуть, стан провулку впливає не лише на можливість безперешкодно пересуватись ним, а й на безпеку проживання. Під час зустрічі жителі нагадали очільнику громади про його торічню обіцянку. Водночас Віталій Хоманко запевнив, що про проблему він пам'ятає.
2: Я сам цієї дороги два рази проїжджав. Я проїжджав легковим автомобілем і розумію, що там проїхати проблемно, ковим не говоря вже про якусь спеціальну техніку. По-перше, якщо ми говоримо із дорогою, що зробити їх, хоч висипати якусь сумішу, то на сьогоднішній день благоустрій проводить тендер із кар'єром, щоб її закупити. Зараз там у них були якісь проблеми по кар'єру, по тендеру. Вчора я говорив із головним інженером, тендер має закінчитися. І підписують договір, і ми можемо закупити нам суміш для того, щоб її десь залучити на ту чи іншу дорогу. Там потрібно спочатку зробити якийсь жолоб, щоб її засипати туди.
4: Там потрібен трактор, чуть-чуть його розширити, там є можливість в общій сложності на півметра її чуть-чуть розширити, трактором відчистити, для того, щоб заїхала якась машина.
2: Це, якщо получиться, то там бажано грейдер, щоб...
4: Грейдер, так.
1: Да. Зрештою, міський голова пообіцяв, що вже цього літа дорогу на провулку Юрія Басенка таки відремонтують. І людям більше не доведеться щоразу хвилюватися, чи зможуть вчасно дістатися до їхніх осель медики або пожежники. Наталія Радіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ. Учениця Богуславської школи мистецтв Катерина Чорій здобула 2 перемоги на міжнародних конкурсах під час літніх канікул. Спершу дівчина посіла перше місце на 12-му міжнародному двотуровому конкурсі «Чорноморські вітрила», де у фіналі змагались понад 200 учасників. До виступу її підготувала викладачка Світлана Задоя та концертмейстерка Ірина Дроздова. Другу перемогу Катерина вибрала на міжнародному конкурсі фестивалі «Королівський тріумф». Чемпіонат України з хокею поповнюється новим хокейним клубом. Богуславські шершні створили дорослу команду. Хокеїсти з Богуслава, які стабільно сезон за сезоном виступали в молодіжній хокейній лізі, цього року презентують дорослу команду. Про це повідомили на офіційних сторінках клубу у соцмережах. Мовляв, за роки роботи клуб виріс із дитячо-юнацького хокею до створення дорослої команди, яка представлятиме Київську область у чемпіонаті України. Попереду новий сезон, нові гравці, нові матчі та багато роботи. Нині ж богуславські шершні лише формують свою хокейну команду, яка згодом візьме участь у чемпіонаті України серед чоловіків. А детальніше про нових учасників клубу, головного тренера та директора команди не пропустіть у нашому ефірі вже зовсім скоро.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 21 градус з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах хмарне небо. Часом можливий дощ з грозою. Температура повітря в день у межах плюс 21-23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини, хтось кудись поспішає.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
3: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступ.

0: 63-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїм поруч, навіть у бурю встою.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 19:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Росіяни безпілотником ударили по АЗС в Запоріжжі, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Поранення дістав чоловік, йому надається необхідна допомога. Швеція додатково внесла до фонду підтримки енергетики України 124 мільйони євро, повідомили Міненерго. У відомстві зазначили, що новий внесок Швеції є особливо своєчасним, оскільки фонд зараз перебуває у розпалі підготовки до зими за підтримки нещодавно оптимізованого процесу закупівель та створення стратегічного резерву обладнання. І тепер термін дії посвідчення водія залежатиме від категорії транспортного засобу. Так, від 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів та 5 років для водіїв вантажного та пасажирського транспорту. Водночас для тих, хто вже має посвідчення, різких змін немає. Документи, видані раніше, залишаються чинними до завершення строку, зазначеного в них. І до місцевих новин. День жалоби оголошено сьогодні на території Богуславської громади з метою вшанування пам'яті захисника України Сергія Шевченка, який загинув 7 липня цього року. Поховали 41-річного воїна на центральному кладовищі міста Богуслав. Вічна і світла пам'ять. Прощання із загиблим героєм з Миронівщини Олександром Грицанком відбулось сьогодні. До лав Державної прикордонної служби України став у грудні 24-го року. За офіційною інформацією, воїн загинув 26 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Білий Колодязь на Харківщині. Поховали героя на Миронівському міському кладовищі. Вічна та світла пам'ять герою. Масштабне дослідження щодо міграції українців та викликів для майбутніх виборів презентують у Богуславі у вівторок, 14 липня. Консультантка громадянської мережі «Опора» Оксана Мельниченко представить дані про внутрішнє переміщення громадян та настрій українців у Польщі, Німеччині та Чехії. Зокрема, чи планують вони повертатись та чи знають, як голосувати за кордоном. До участі запрошують представників місцевого самоврядування, активістів та медіа. Захід розпочнеться о 15-й годині. Для участі обов'язково зареєструйтесь через онлайн-форму до 17:00 цієї неділі 12 липня. Посилання шукайте на сторінках нашого радіо у соцмережах. На Миронівщині чоловіку загрожує до 8 років ув'язнення за викрадення автомобіля односельця. За інформацією поліції, у селі Пустовіте зловмисник вночі проник на подвір'я, викотив ВАЗ-2106 на дорогу, завів його та поїхав. Згодом покинуту автівку правоохоронці знайшли в полі неподалік села. Підозрюваного раніше судимого місцевого жителя розшукали у Києві. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 21 градус з позначкою плюс, нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах хмарне небо. Часом можливий дощ з грозою. Температура повітря в дані у межах плюс 21-23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

тобою зіграла в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу.

0: Віті, їм тебе не замінити.
1: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: письма. Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 20:00 на годиннику в ефірі з підсумковим випуском новин Ангеліна Якименко. Росіяни безпілотником ударили по АЗС у Запоріжжі, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Поранень дістав чоловік, йому надається необхідна допомога. Україна та союзники мають близько 2 місяців, аби посилити тиск на Росію та схилити її до мирних переговорів, сказав Петро Павел. Як зазначив чеський президент, після парламентських виборів у РФ Путін може оголосити мобілізацію, що ускладнить можливість для дипломатії. Українські школярі виграли першу в історії European Mathematical Olympiad 2026, випередивши команди Франції, Болгарії, Казахстану та інших країн. Змагання відбулись у Вільнюсі і зібрали учасників із близько 20 країн. І до місцевих новин. День жалоби оголошено сьогодні на території Богуславської громади з метою вшанування пам'яті захисника України Сергія Шевченка, який загинув 7 липня цього року. Поховали 41-річного воїна на центральному кладовищі міста Богуслав. Вічна і світла пам'ять. Прощання із загиблим героєм з Миронівщини Олександром Грицанком відбулось сьогодні. До лав Державної прикордонної служби України воїн став у грудні 24-го року. За офіційною інформацією, він загинув 26 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Білий Колодязь на Харківщині. Поховали героя на Миронівському міському кладовищі. Вічна та світла пам'ять герою. Сьогодні минає друга річниця світлої пам'яті мужнього воїна Павла Саламахи з Хохітви. Життя 54-річного чоловіка трагічно обірвалось на Покровському напрямку під час запеклого бою. Добрий, небайдужий, надійний, відповідальний. Таким героя запам'ятали всі, хто зустрічав його на життєвому шляху. Через щільні обстріли побратими Павла так і не змогли евакуювати його тіло з поля бою. І наразі єдиним місцем, куди старенька мати може прийти до свого сина, є меморіальна дошка з його ім'ям, у яку нещодавно встановили в центрі Хохітви. Вічна пам'ять і слава героям. Масштабне дослідження щодо міграції українців та викликів для майбутніх виборів презентують у Богуславі у вівторок, 14 липня. Консультантка громадянської мережі «Опора» Оксана Мельниченко представить дані про внутрішнє переміщення громадян та настрої українців у Польщі, Німеччині та Чехії. Зокрема, чи планують вони повертатись та чи знають, як голосувати за кордоном. До участі запрошують представників місцевого самоврядування, активістів та медіа. Захід розпочнеться о 15:00. Для участі обов'язково зареєструйтесь через онлайн-форму до 17:00 цієї неділі, 12 липня. Посилання шукайте на сторінках нашого радіо у соцмережах. Провулок Юрія Басенка в Розкопанцях роками залишається в стані, який тамтешні мешканці називають небезпечним. Через розбиту дорогу, за їхніми словами, сюди не можуть дістатися ні карета швидкої допомоги, ані пожежна машина. Ще навесні минулого року люди звернулись до міського голови, який обіцяв вирішити проблему найближчим часом. Однак і досі дорога залишається в жахливому стані. А мешканці провулку днями знову зустрілися із очільником громади, запросивши і журналістів Богуслава ФМ. Чи вдалося цього разу почути конкретні відповіді та коли нарешті відремонтують дорогу в сюжеті наших кореспондентів? Про жахливий стан дороги на провулку Юрія Басенка в Розкопанцях журналісти радіостанції Богуслав ФМ розповідали в ефірі вже не раз. Ще в квітні минулого року жителі згаданого провулку, які вже неодноразово звертались до місцевої влади з цією проблемою, завітали до кабінету міського голови Віталія Хоменка. Тоді очільник громади пообіцяв людям, що проблемний шлях обов'язково засиплять щепневою сумішю вже через місяць-півтора.
2: Це ми зробимо після пробіт, тому що техніка, яка має це все робити, і люди, вони задіяні зараз обкутуренням кладовищ. Пройдемо, давайте ці тиждень-два розберемося з проводами, тому що з вчорашнього дня вони почалися, і вже сьогодні, і подальше вже вони йдуть. Тоді зробимо вашу дорогу. У нас є рейдер, у нас є техніка, яка цю роботу буде робити.
1: Проте люди так і не дочекалися ремонту своєї вулиці. А вже в січні цього року тут сталася пожежа, яка зруйнувала частину покрівлі приватного будинку. Через жахливий стан дороги рятувальникам довелося діставатися до місця події Росії пішки, повідомила тоді місцева жителька та свідок пожежі пані Наталія.
3: Але в зв'язку з тим, що дорога знаходиться не в належному стані, доїхати до місця пожежі їм не вдалося. Тому що в кінці провулка, куди мала виїхати спецтехніка, там взагалі дорога відсутня. Лишивши спецтранспорт на центральній вулиці, пожежники спустилися з балонами і погасили пожежу. В даному випадку добре, що ніхто не постраждав, що огонь не охопив весь будинок і була можливість до нього підійти і погасити в такий спосіб пожежу. Але на півгодини пізніше і могло бути все інакше. При тому всьому, що пожежні машини приїхали вчасно і всі були на місці. Тому це проблема, коли немає дороги, коли немає належного під'їзду до будинків.
1: На силу із проблемного провулку виїхала днями і швидка допомога, яка приїхала до людини, котра фактично не могла ходити, розповідає пані Наталія.
4: Буквально було в п'ятницю. Чоловікові стало погано, потрібно було іменно скоро. Вони спустились майже до будинку, але виїхати, то була проблема, тому що там під гору потрібно, там нема де розвернутися, там потрібно, щоб як по кругу вони проїхали. Згори спустилися і низу виїхали.
5: Машина не може донизу з'їхати через те, що провулок сам вузький і нема куди розширятися, через те, що дорога в такому стані?
4: Дорога в такому стані, там просто дуже таке провалля велике, і самотужки засипали там люди просто чим мали в дворах, і транспорт коли їде, він просто перекидається в цю сторону.
1: Виснажені нескінченним очікуванням вирішення давньої проблеми, люди знову прийшли на особистий прийом до міського голови. Адже, кажуть, стан провулку впливає не лише на можливість безперешкодно пересуватись ним, а й на безпеку проживання. Під час зустрічі жителі нагадали очільнику громади про його торічню обіцянку. Водночас Віталій Фоменко запевнив, що про проблему він пам'ятає.
2: Я сам цією дорогою два рази проїжджав. Я проїжджав легковим автомобілем і розумію, що там проїхати проблемно, коли не говоря вже про якусь спеціальну техніку. Ми говоримо із дорогою, що зробити їх, хоч висипати якусь сумішу, то на сьогоднішній день благоустрій проводить тендер із кар'єром, щоб їх закупити. Зараз там у них були якісь проблеми по кар'єру, по тендеру. Вчора я говорив із головним інженером, тендер має закінчитися. І підписують договір, і ми можемо закупити нам суміш для того, щоб її десь залучити на ту чи іншу дорогу. Там потрібно спочатку зробити якийсь жолоб, щоб її засипати туди.
4: Ну так, да, там потрібен трактор, чуть-чуть його розширити, там є можливість в общій сложності на півметра її чуть-чуть розширити, трактором відчистити, для того, щоб заїхала якась машина.
2: Учиться, то там бажано грейдер, щоб...
4: Грейдер, так.
1: Да. Зрештою, міський голова пообіцяв, що вже цього літа дорогу на провулку Юрія Басенка таки відремонтують. І людям більше не доведеться щоразу хвилюватися, чи зможуть вчасно дістатися до їхніх осель медики або пожежники. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ. Рівщині чоловіку загрожує до 8 років ув'язнення за викрадення автомобіля односельця. За інформацією поліції, у селі Пустовіти зловмисник вночі проник на подвір'я, викотив ВАЗ-2106 на дорогу, завів його та поїхав. Згодом покинуту автівку правоохоронці знайшли в полі неподалік села. Підозрюваного раніше судимо місцевого жителя розшукали у Києві. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування. Учениця Богуславської школи мистецтв Катерина Чорія здобула 2 перемоги на міжнародних конкурсах під час літніх канікул. Спершу дівчина посіла перше місце на 12-му міжнародному двотуровому конкурсі «Чорноморські вітрила», де у фіналі змагались понад 200 учасників. До виступу її підготувала викладачка Світлана Задоя та концертмейстерка Ірина Дроздова. Другу перемогу Катерина виборола на міжнародному конкурсі фестивалі «Королівський тріумф». Чемпіонат України з хокею поповнюється новим хокейним клубом. Богуславські шершні створили дорослу команду. Хокеїсти з Богуслава, які стабільно сезон за сезоном виступали в молодіжній хокейній лізі, цього року презентують дорослу команду. Про це повідомили на офіційних сторінках клубу у соцмережах. Мовляв, за роки роботи клуб виріс із дитячо-юнацького хокею до створення дорослої команди, яка представлятиме Київську область у чемпіонаті України. Попереду новий сезон, нові гравці, нові матчі та багато. багато роботи. Нині ж богуславські шершні лише формують свою хокейну команду, яка згодом візьме участь у чемпіонаті України серед чоловіків. А детальніше про нових учасників клубу, головного тренера та директора команди не пропустіть у нашому ефірі вже зовсім скоро.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 20 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах хмарне небо, часом можливий дощ з грозою. Температура повітря в день у межах плюс 21-23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та тихого вечора. Почуємось вже завтра о 8-й. Бувайте!
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068-048-44-35.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти.

0: 97.7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Я все думаю, що...

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була,

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –